من دوست که هم دست بود خود از خوب خوبشون از جبوه سرچون شد یه این اطلاع دوست که همه پی پی سی ایل بی کسی دیده که هم دوست که همه فاید اوپن میگرد